לפת מהחילוך לעבוד את מנו כבר פה בצ'אמת גם וגם הנזרי מלפה פרטלנה من خود اقلف بجراسو جوياما من خود اقلف بجراسو جوياما